0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh mana kena tiga meng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekil.